0: deportiva al momento. Resultados y previas de partidos. Top 10 musical. Que ver en el cine o en VIX. Y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio. Todos los sábados y domingos, previo a los juegos de la Liga MX.
1: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
2: We're Sell My House Fast. And we've been buying unwanted houses for cash fast for 25 years. We buy old houses, new houses, abandoned houses, all types of houses. And we'll buy your unwanted house for cash fast. If you're relocating, inherited a home you don't want. If you've got a tenant you really don't want, Sell My House Fast will buy it. Fast. If you're behind on taxes, want to avoid foreclosure, if you're going through a divorce or just need cash fast, we'll buy your house at a fair cash price. And we'll close fast, too. Sell with us, and there's no real estate agent, which means no real estate commissions. We'll do all the repairs, all the cleaning, and cleanup. We've got hundreds of Google five-star reviews because our offers are fair and the process transparent. Call now to connect with a qualified local buyer. Call 1-800-734-0504. 1-800-734-0504. 1-800-734-0504.
3: Para los hermanos Coraje, sus tierras lo son todo.
4: Les dije que no pueden pasar. Estas son nuestras tierras.
3: Y Rogelio Barrios quiere adueñarse de ellas a cualquier precio.
5: Déjamelo a mi papá. Yo me encargo.
6: ¿Por qué regresaste?
7: El dinero es todo para mí. Lamento mucho usarla para destruir a los Coraje.
3: Tierra de Amor y Coraje. Disponible en VIX.
0: La duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es la grandeza en juego, 250 años.
8: Michael Jordan no fue simplemente un basquetbolista, fue el rostro de una era. Con los Chicago Bulls transformó la NBA en un fenómeno global. Ganó campeonatos, finales, premios y momentos imposibles. Su salto parecía suspender el tiempo, su mirada intimidaba rivales y su competitividad rozaba la obsesión. Jordan convirtió la excelencia en espectáculo y la presión en arte. Cuando el balón quemaba, él pedía la última jugada.
0: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es la grandeza en juego, 250 años.
9: Sandy Koufax tuvo una cima breve pero deslumbrante. Cuando estaba en plenitud parecía imposible batearle. Su recta y su curva dominaron a una generación. Lanzaba con arte y furia, con una mecánica elegante y un brazo de leyenda. Koufax no necesitó una carrera eterna para entrar al Olimpo. Le bastó un tramo de excelencia tan alto que todavía parece irreal.
0: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es la grandeza en juego, 250 años.
10: Joe Montana fue el quarterback de la calma perfecta. En los momentos grandes, cuando el estadio rugía y el reloj apretaba, parecía jugar en silencio. Con los 49ers ganó Super Bowls y dejó remontadas de colección. No tenía el brazo más explosivo, pero sí una precisión quirúrgica y una frialdad legendaria. Montana convirtió el último drive en una forma de arte.
0: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es la grandeza en juego, 250 años.
8: Serena Williams redefinió la fuerza en el tenis. Su saque era intimidante, su mentalidad indestructible y su presencia revolucionaria. Ganó en una era durísima, volvió después de lesiones, críticas y maternidad y siguió compitiendo como figura monumental. Serena no pidió permiso para dominar, impuso respeto. Representa poder, elegancia, resistencia y grandeza. Su legado va mucho más allá de la cancha, abrió camino.
0: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva.
11: Estamos en la recta final, la va a tener González.
0: Para escucharnos fuerte y claro, descarga ya la aplicación Euforia. Disponible en todas las tiendas móviles.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com. Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma. Hablamos tu idioma.
14: Cuando ellas salen a la cancha, cada partido se convierte en una oportunidad para demostrar talento, entrega y determinación. Comienza la emoción de la Liga MX Femenil en el Apertura 2026. Bienvenido a TUDN Radio.